0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Alo, leti vreme kad kasniš na posao, a? 9 sati 5 minuta. Utorak, 2. jun. When love takes over. Samo romantika.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.